0: Подробности на caritas.ca.
1: А виж, кај е едина ствар пр наш хиши ки дела и најамра?
2: Ма кај?
1: Чистилна направа.
3: Вода тих, чистилне направе и збиралники дежевнице.
4: Вода тих пика си.
5: Чанган CS 55+, по изјемни цени 24 490 евро. И CS 75+, за 27 990 евро. Раскошје, без доплачил. Спознајте ју на тесни вожни при SPC Крилс, продајавцу и сервисерију возил Чанган. На Тржишки улици 13 Ново место.
6: Уп!